Danas je 31. avgust. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 31. avgusta 12. godine rođen je rimski car Kaligula, zapamćen kao jedna od najgrotesknijih ličnosti u istoriji. Njegove ekstravagancije, poput navodne namere da svog konja proglasi konzulom, doprinele su da ga smatraju ludim. Vladao je od 37. do 41. godine, kada je ubijen u zaveri pretorijanaca. Na današnji dan 1867. godine umro je Charles Baudelaire, jedan od najvećih francuskih pesnika 19. veka, čija je poezija otvorila nove puteve lirike i afirmisala nove oblike pesničkog shvatanja sveta. Njegova zbirka Cveće zla jedna je od najznačajnijih lirskih dela 19. veka. 31. avgusta 1898. godine rođen je književnik Dušan Matić, jedan od najznačajnijih srpskih nadrealističkih pesnika. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti, a najvažnija dela su zbirke pesama Buđenje materije i Knjiga rituala, kao i zbirka eseja Anina Balska haljina. Na današnji dan 1949. godine rođen je Richard Gere, američki glumac. Glumačku karijeru započeo je 1969. godine raznim ulogama u brodvejskim produkcijama, a na filmu je debitovao 1975. godine. Tek 1980. se proslavio u filmu Američki žigolo. Njegov izgled i talenat za karakterne uloge doneli su mu veliku popularnost kod suprotnog pola, a poznatiji filmovi su Oficir i džentlmen, Zgodna žena, Odbegla mlada, Mortmanovo proročanstvo, Jesen u Njujorku i tako dalje. 31. avgusta 1962. godine umro je Georges Braque, francuski slikar i jedna od najdominantnijih ličnosti pariske slikarske škole. Uporedo sa Picassom uveo je likovni izraz kubizam. Poznate su njegove slike Žena sa gitarom, Luka u Normandiji i portret Ambroaza Volara. 31. avgusta 1969. godine u avionskoj nesreći je poginuo američki bokser Rocky Marciano, bivši svetski šampion u teškoj kategoriji. Titulu je osvojio 1952. godine pobedom nad američkim bokserom Joe Wolcottom, a sa ringa se povukao nepobeđen 1956. godine. 31. avgusta 1986. godine umro je Henry Moore, jedan od najvećih engleskih vajara 20. veka. Njegove skulpture su na mnogim javnim mestima, kao što su zgrada UNESCO-a u Parizu i Lincolnov centar u Njujorku. Bio je inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti. Na današnji dan 1997. godine u automobilskoj nesreći u Parizu poginula je britanska princeza od Velsa Diana Spencer, bivša supruga britanskog prestolonaslednika princa Charlesa. U nesreći su život izgubili i njen pratilac Dodi Al-Fayed i njihov vozač. Saobraćajnu nesreću obavija misterija tajne, jer nije utvrđeno zašto i kako je došlo do nje. 31. avgusta 2005. godine poginulo je 1199 Iračana, a preko 460 je povređeno tokom povorke sa milion šiitskih vernika na mostu preko reke Tigar u Bagdadu. Panika je nastala zbog glasina da će bombaš samoubica aktivirati eksploziv, što je izazvalo ljudski stampedo.

0: to uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Team Radio.
1: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
2: Benzinskoj pumpi Marković, potreban radnik na pumpi u Petlovači. Za sve informacije javiti se lično na pumpu.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Benzinskoj pumpi Marković, potreban radnik na pumpi u Petlovači. Za sve informacije javiti se lično na pumpu.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Benzinskoj pumpi Marković, potreban radnik na pumpi u Petlovači. Za sve informacije javiti se lično na pumpu.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost na jugozapadu i jugu ponegde sa kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura 22, najviša dnevna 34 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija. Ženeva Evroes.
2: Digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. 3D ortopan. Stomatološka ordinacija Dr. Katić. Šabac 015 681 159.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Benzinskoj pumpi Marković, potreban radnik na pumpi u Petlovači. Za sve informacije javiti se lično na pumpu.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Benzinskoj pumpi Marković, potreban radnik na pumpi u Petlovači. Za sve informacije javiti se lično na pumpu.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes, jabuka Gala 1 kg 69,90, Ubrus Dunja 89,90, omekšivač Bohor 3 litre 489,90.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Benzinskoj pumpi Marković, potreban radnik na pumpi u Petlovači. Za sve informacije javiti se lično na pumpu.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

Steam Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.